Vox nostrae Domine humilita de trencentum, ut Dominice resurrectionis sanctae mysterio celebrantum, in pace tu.